Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Her sitter jeg I et varmt studio. Det nesten så jeg kan steke egg på panna, men jeg overlever med musikken. Musikken jo en løsning på det aller meste. Vi hadde egentlig tenkt å spille Summertime, men så tenkte jeg at Fanny Valentine, det jo nesten, det rimer jo, så det jo også fantastisk musikk, og Radko Tonev blir vi heldigvis aldri ferdig med. Vi skal fortsette med en sommersorg, og ja, sommersorg. Vi kan ta teksten her. Sorgen går over engarna. Går vent bland blomst og grønna blad. Seglar så lett på vinnarna som albatrossen på djup passad. Lykken en saga. Lykken en drøm. Sorgen for sken I livets strøm. Lykken en dimma. Lykken et dis. Sorgen råken I sinnets is. Bakom granarnas palisad søker jeg skyld for vindarnan. Vil långt fram blomst og grønna blad, så tung står sol og vringarna. Så nå får du høre dette diktet med musikk til.

Som jeg har sagt før, så jeg blitt 76 år nå og går ganske ofte på teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg pleier å sitte der utover kvelden. Vanligvis drikker jeg en halv flaske Valpolicella rødvin mens jeg sitter der. Men noen ganger får jeg lyst på en halv flaske til. Jeg leste nylig en bok om en litt tykk gammel mann som av sin lege var nektet det meste av helsemessige grunner. Blant annet måtte han ikke lenger drikke sitt glass portvin etter middagen. Og, uttalte denne gamle mannen i den boka, det verste ved det forbudet var ikke at han ikke lenger måtte drikke sitt glass portvin. Det verste ved forbudet var at han hadde oppdaget at det gjorde ham ingenting. Han hadde ikke lenger lyst. Det var det verste. Så jeg blir alltid glad nå når jeg oppdager at jeg har lyst på en halv flaske Valpolicella til. Glemte jeg da forsiktig. Kelder.

Det var det skånske dansebandet Milles fra 1975, og hei så lenge vi tar med en låt til i samme sjanger og fra samme tid omtrent. Vi skal til 1976, høre mitt store favorittband i Sverige, nemlig V6, og på denne tida så tror jeg det var Kikki Danielsson som var vokalisten der. Sangen jeg skal spille, den heter Kjær på lek.

0: Du hörde nu på Radio Mayhem, din lokal radio längst nord.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.